0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Ağdərədə mina partlayıb, 2 nəfər xəsarət alıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni Səngəçal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri Balababa Rızayev dövlətimizin başçısına yarımstansiya barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, bu iri miqyaslı yaşıl enerji layihəsi Cəbrayıl rayonundakı 240 megavat gücündə Şəfəq Günəş Elektrik Stansiyasının Azərbaycan enerji sisteminə inteqrasiyasını və Səngəçal terminalının ölkənin vahid enerji sistemi vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin olunmasını nəzərdə tutur. Layihə Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə BP şirkəti arasında imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində icra olunub. İlk mərhələdə Azər Enerji tərəfindən Cəbrayıl rayonunda tikilən 330 kilovatlıq yarım stansiyanın bu ilin mayında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı olub. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi barədə protokolu təsdiq edib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədin mətni Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Ağdərə rayonunun Çardaqlı kənd ərazisində baş verən partlayış səbəbilə xəsarət alan 2 nəfər bu gün saat 10:40 radələrində Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Onlardan 1994-cü il təvəllüdlü şəxsə sağ aşıq baldırın amputasiyası, 1998-ci il təvəllüdlü şəxsə isə qarının ön divarının çoxsaylı qəlpə yaraları diaqnozu təyin edilib. Xəsarət alan şəxslərdən 1998-ci il təvəllüdlü şəxs Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub. Digər pasientin müalicəsi təcili tibbi yardım şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Xocavənd rayonunda humanitar mina təmizləmə əməliyyatları zamanı özəl şirkətlərdən birinin əməkdaşının piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alması ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Bildirilib ki, ambusman vətəndaşları mina təhlükəsinin davam etdiyini nəzərə alaraq azad olunmuş ərazilərdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə, yalnız müəyyən olmuş marşrutlardan istifadə etməyə, naməlum əşyalara toxunmamağa və hər zaman ayıq-sayıq olmağa çağırıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir. Amma türk dilli dillər qrupu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: 24 saat sizinlə. Beynəlxalq Radio 85.
2: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
3: Şuşanın səsi, Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan bugün. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bu sığal Qarabağın göz bəbəyi Şuşada yerləşən Yuxarı Gövhərağa məscidinə aiddir.

Şuşanın memarlıq incilərindən biri olan Yuxarı Gövhərağa məscidi 18-ci əsrdə əsası qoyulan və 19-cu əsrdə bugünkü görkəmini alan Azərbaycanın ən qiymətli dini memarlıq abidələrindəndir. Məscidin hazırki binası 1883-1884-cü illərdə Gövhərağa Cavanşir tərəfindən inşa etdirilib. Layihəsi isə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan

qoşa minarələri, zərif daş naxışları və Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmiş bəzəkləri ilə seçilən məscid Qarabağ Memarlıq Məktəbinin ən parlaq nümunələrindən sayılır. 1992-ci ildə Şuşanın işğalı zamanı məscid ciddi vandalizmə məruz qalsa da, şəhər azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. 2021-ci ilin sonundan etibarən aparılan restorasiya zamanı məscidin memarlıq üslubu və tarixi elementləri maksimum dərəcədə qorunaraq yenidən bərpa edildi və 2023-cü il mayın 10-da istifadəyə verildi. Bugün Yuxarı Gövhərağa Məscidi Azərbaycanın tarixi mədəni irsinin bərpasının və Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma işlərinin mühüm simvollarından biridir.

aşık kimi danış. Borçalı aşık mühiti hakkında danışarken folkloroşünas alim merhum İlham Məmmədlinin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun zəhməti sayəsində Borçalı bölgəsində yaşayan aşıqların bir çox dastan variantları vaxtında yazıya alınaraq qorunub saxlanmışdı. Buna görə də ustad alimin ruhuna bir daha ehtiramımızı bildiririk. Aşıq Aslan Kosalı'dan yazıya alınan Aşıq Qərib və Abbas və Gülgəz dastanlarını folklorşünas alimlər sənətkarlıq baxımından dəyərli nümunə hesab edirlər. Bu dastanlarda səsləndirilən qoşma və gəraylıların həmsayı, həm poetik məzmunu digər variantlardan daha zəngin və dolğundur. Borçalıdan toplanmış Cahangir Mələk Süma söyləyən Aşıq Məmməd Sadaqlı, Mehdi bəy söyləyəni Aşıq Əhməd Sadaqlı, eləcə də Koroğlu dastanının Pərzad xanımın kəndi belə gəlməsi və ya Ağca Quzu Qolu söyləyən Aşıq Aslan Kosalı, musiqişünas bəstəkar Azad Ozan Kərimlinin not yazısı ilə çap olunub. Adı çəkilən dastanlarla yanaşı Xəstə Qasım, İsmail Qız Yetər, Yetim Hüseyin, Şair Ağacanın Türkiyə Səfəri, Şah İsmailın Ata Mülkü kimi orijinal dastanlar da ilk dəfə məhz Borçalı mühitindən yazıya alınmışdı.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası şəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzu

0: olaraq araşdırdım. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Klasik musiqi tariximiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqişünas alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisinin əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nikbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozart'ın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb və muğam üslubunun üzvi şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib. Onu dünya klassik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın

məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bugün də Aşıq Sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
3: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radiosu.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xopsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrət formalı, çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palm ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kilim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşinlər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbrüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində ana alətlərinin təsvir olunması xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Estoniyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova təqdim edib. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov hərbi attaşelərlə görüş keçirib. Türkiyəli nümayəndə heyəti bugün Qarabağa səfər edəcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Estoniyanın yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki qəbul edib. Görüş zamanı Tina Nirki etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, onu Azərbaycan

0: Azerbaycan'daki diplomatik faaliyetinde uğurlar arzulayıp. Azerbaycan'la Estonya arasında siyasi, iqtisadi, ticaret, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil ve diğer sahelerde emektaşlığın inkişaf perspektifleri müzakir olunub. Estonya'nın Azerbaycan'da səfirlik təhsis edilmesi barədə qərarı memnunluqla karşılanarak bu adımın ikitərəfli münasibetlerin daha da inkişafına, siyasi diyalogun intensivleşmesine ve emektaşlığın institusional esaslarının möhkəmlendirilmesine tövbe vereceğine eminlik ifade olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi attaşelərlə görüş keçirib. Görüşdə nazirə cari il ərzində Azərbaycanın digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi attaşelik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış attaşelik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dayanıqlı sülhün təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasətinin, eləcə də ölkədə ordu quruculuğu sayəsində aparılan islahatların beynəlxalq müstəvidə təbliğinin əhəmiyyəti vurgulanıb. Türkiyədən Azərbaycana səfərə gələn 20 nəfərlik media mənsubları ilə yanaşı nümayəndə heyəti Bakıda Şəhidlər Xiyabanını və Türk Şəhidliyini ziyarət ediblər. Ziyarət Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfi və Kültürlər Arası Ağ Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən sülhün coğrafiyası, Qarabağ Cənubi Qafqazda quruculuq, sabitlik və regional əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Ziyarətçilər şəhidlərin məzarlarına gül dəstələri qoyaraq ehtiramlarını ifadə ediblər. Sülhün coğrafiyası, Qarabağ Cənubi Qafqazda quruculuq, sabitlik və regional əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycana səfərə gələn 20 nəfərlik media mənsubları ilə yanaşı nümayəndə heyəti avqustun 4-də Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edəcək. Nümayəndə heyətində xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı əmək göstərmiş, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında xidmətləri olmuş media nümayəndələri təmsil olunur. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq radio 85.
2: yıl, təbii ki, uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan radyosunun yaratılması ve bütün bu iller boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan beynəlxalq radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan radyosu hem de beynəlxalq radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yıllığını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum, şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
3: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub, bəzən

0: O səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər ilki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət, Umayna da strateji davardamın. Əzəm səkəsən, Azərbaycan durza surun enerji təhlükəsi təmin biyədə Nat iyan qazı ehtiyatın vacibə rol be, uxuna suruna da ölkə enerji strategiyada bərpa və enerji mənbun inkişafı əsas prioritet istiqamətin qılanı peqarda. Əm siyasat həm iqtisadiyyatı pevulu be, həmən qlobal iqlim dəyişikətin mübarizə qura beynəlxalq öytəlgün vura Rusini qura xüsusi həmiyyət şistəyik. Prezident İlham Əliyevi mayan qarda enerji siyasata da kavi enerji davardamın Azərbaycanı durza müddətinə inkişaf strategiya Əsas vücubə şartına da qılaniyə. Ölkə həşi, havu, ov, iyan bioenerji təkin barpaba enerji resursun ki okudu, enerji istisali həniyən mandı, iyan ekoloji cəhəti ki, bir təhlükə modeli dəvini fikədə. Xüsusən işqalı ki, uzud və Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun kavi enerji zona elan bə. Bu zəminlə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyanın ecebi, həmən müasir enerji infrastrukturu ufaibi, bu ərazinə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyanın ecebi, həmən müasir enerji infrastrukturu ufaibi istiqamət edə, hüvüc müqyəsinə layihən vura Rusniyə bedə. Məqsəd, regionu enerji təminatı tamamən təmiz enerji isubi təşkil be, modeli umayına da ölkə cüqla bölgənə Rusniyə. Azərbaycan beynəlxalq enerji şirkətinin COVID-19 münatı hüvüc qardıda. Oxuna soruna da yola kanva investisorun həşi iyan havu elektrik stansiya eji həxədə yola müqavilanı növüştəbə. Əmlahiyyən ölkə elektrik enerji istisalada bərpaba mənbun payvi qardı təbii qazi sərfiyyatı

Global COVID-19 məkon təkin Azərbaycanı yol bərol. Ümumiyyə məsəqəsən, ümrüş Azərbaycan beynəlxalq diyaloq iyan COVID-19 məkanını da qılani pəqarda. Oxuna sorun bu kədə davarda beynəlxalq tədbirin hesab iyan miqyas həmiyyətinə dərəcə rəsə. Paytaxt bəyəndi dümə enerji formun, qlobal humanitar tədbirin, cürcü zirvə vindəmunun, COP Vistinab, WUF, Senzə, İslam İnkişaf Bankı qrupi İsurna Qırdamun iyan Cugla beynəlxalqa platforma kasuibəti qardıdır. Öm tədbirin Azərbaycanı beynəlxalq etimad qazanç qardı, qlobal rüjnoma da vücubə vura qətin üçün də vücubə xoli. Cucu siyosi sistemin fərqinə marağın bə dövlətin nümayəndən bükədə iqlə vura da bə ivra ome ölkə etibarına diyaloq platforma təkin qabül bə təsdiq qardıdır. Vəsatına beynəlxalq münasibətin sistemə də etimad ən qiymətinə siyosi kapital hesab edə. Azərbaycanı balans və kanal siyasət beynəlxalq ötəlgün soydi qumandı. Konstruktiv kubin nəmrəti mövqi ən kapitali ofaya bə bədasırsına vardı. Ümrü üçəmə ölkə iqla regional nə, həniyən hüvür coğrafiyada dəyəndə bəsədəşi kubin nəmrəti helikarda dövlətin ədə qılani təkin zına bədə. Dəmi ibrət əzəməsə qəsən nəzə səlluzim ki, əsatına dünyada dövlətin beynəlxalq nüfus ancaq iqtisadi iyən hərbi zü nüşun dəbədəni, mədəniyyət, təhsil, idman, humanitar kubin nəmunəti, multikulturalizm, dinin ara diyalıq təkin vücubə şərtun, dövlətin çuka zü əsas elmentuna da qılaniyyə. Azərbaycan duruza sorun ki, bu istiqamət ədə fəal siyasət bavura Rusunu da, beynəlxalq humanitar təşəbbüsün dastaqdu da, cücü mədəniyyətin arada pardı rolu vardı da. Cəmə ölkə coğrafi mövqi ən proses ədə vücubə barzəti ufaya da. Şərqiydi, qərbi, şimaliydi, cənubi, ibiyə vura da, Azərbaycan cücü regionun arada iqtisadi, siyasi, iyan, humanitar əlağın pirəsi xidmət düşündü da. Əm geostrateji mövqi ölkə beynəlxalq tədbirin qura cəlb qardan məkan təkin Virginiyada vücubə roluş istəyir. Qlobal tədbirin də uğri kəsuibəti Azərbaycanı təşkilatçəti imkanın müasir infrastrukturu bir təhlükə mühiti və dünyanın üçündür də. Jüqü platforman ölkə beynəlxalq nüfuzu zümand qardı ivrədə, tücət tərəfdaşətin ufaya qardı, investisiyan heli qardı, Azərbaycanı dünya miqyasa da həniyən zına əlavə imkanın binu qardı da. Amun avulin üçündür ki, Azərbaycan ısad ancaq regional prosesun iştirak qardakasını həmən qlobal diyaloqi təşviki xidmət qardı, cücü marağın, Badas varda beynəlxalq COVID-19 qura etibarına platforma təqdim qarda nüfuzuna ölkə peqarda.

tarihi sığa yudu. Bülbin əsli məsəkatsın, əmə umrucunə köybəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən, çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəmkarda, binokarda usuru həxədə bəbi. Ümrüc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırta məlumatın barosunim. Hürbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftımıncı sur yönü nizdede Nadir Şah Efşari suyugas neticede kıştaba peş. Azerbaycan zemrine de müstakil khanetün binobi. Hemen khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytağ evvel usuru şerbi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytağt ve lankani şehir küçkarda bim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usturu, Rüy Dıla Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrud, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvərbi, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxşbəbi, Isatnə usturu rayonu ərazi, usturu mahali Dıladəbi, usturu mahali Şərqi köyü Xəzərədiyo, Qərbi köyü Vilgic, Cənubi köy Korqanrud, Şimali köy Çayçı Lankun, Şimal Qərbi köy Zuvandi Mahalun, Cənub Qərbi köy Ərdəbil xanəti həmsərhəd bey. Rusiya də İruni arada Nəvişta bəy Gülüstan sülh müqavilə əsasən Donza Oktyabr İyazı Hərsə Senzəminci surada Usturu şəhər Bədıvra Puabi. Şəhəri Astara Çayı

Vaxtımı səbir qurbinə məsək əsun şümə Azərbaycan Sədi Beynəlxalq Radyoda Torçazıvın adı Domunun Masa Proqram Redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Səxvan, xıdamın ətədər.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundıqarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 0-0 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həfti 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın buna və nişana elektron radio int@az mərrə binibisin.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Hezen dəryayı. Hezakı Lısər dəryaya Xəzəri növbədari dikə. Dədiroka dəvləməndə Azərbaycan edə dəryaya Xəzəri hər tüm xoədiyə qringiyə kəməzinə strategik, abori u siyasi buyə. Əv dəryaya Behempa, Büsətsalan bəştari peşkətdən dəvləməndi u gəşədanina vələtəmə buyə. İroji əvdə parasına əvləhiyyə enerjiyə bərcəvəndiyən abori u sinorin dəryayı yen dəvlətə Azərbaycan edə roləkə taybət u qringdilizə. Jibər vəyə ki parasına əvləhiyyə dəryaya Xəzər yək peşinliyen sereke yen devlete Azerbaycan'ı te hesibandın. Bu cihanina brumet u bu berpırsiyariye ve misyoni lıser mülin hezin deryayı yen Azerbaycan'ıya. Her saldı pence tebak ede roja hezin deryayı te piroz kırın. Ev roj rezgirtineke jubo profesyonel bun fedakari u velat pariziya leşkerin kö lıser sinorin deryayı yen Azerbaycan'ı nöbedari yedikin. Ev bu yer ne tene cajnan pişeyiye. Leher Veha nişaneye Kevneşopiya deryayı heza leşkeri u devletdariye Azerbaycaniye. Giroka hezin deryayı yen Azerbaycani digrije. Despeka setsala bistan. Dipence tebaha hezar nehset nozdan de komara demokratika Azerbaycani briyare damezrandına hezin deryayı yen neteveyde. Herçed ef komar tene bisi mehdomand le reveberiya ve parastına sinorin deryayı veki yekji erkin heri gringin devlet Devleti Nırxand. Ulu gel, avakrına artı şeker netevayı yanujan, bünge he hezin deryayı jidani. Pıştı ku Azerbaycan dısala hezar nehsed nod yakandı, serhve bu nehve jinu ve bıdes xist. Ev mirasa diroki hatta vejandın. Jüve demi, upe ve peşvebırın unujankırına hezin deryayı bu, yek ji arman cin sereke, yen siyasete evlehiye u berevaniye devleta Azerbaycan'ı. Pıştı ve gara seroki netevayı Heydar Aliyev, bu ser destilatı, de hemu beşin hezin çekdarın Azerbaycan'ı da, dınav buan da hezin deryayı ji reformin kur u berfire hattın meşandı. De ve demi de bünge ha maddi u texniki ya hezin deryayı bu avayaki berbıçav hatta xurtkırın, jubo bulundkırına asta perverde u şarezayı ya pşeyi ya personala leşkeri bernameyen sistematik hattın bıcik kırın. Ervuha şart u mercin, jiyani u civaki yen leşker deryayı ji bu avayaki berbıçav hattın baştır kırıb. Stratejiya peşkertina leşkeri kü ji aliye seroki netevayı Heydar Aliyev ve hatta damezrandın. İroji dıbın serokatiya devleta Azerbaycan'ı da bu serkefti te domandın. U hezin deryayı her roj betir bu hez dıbın. Dıbın serokatiya Prezidenti Respublika Azerbaycan'ı fermandari gıştı ye hezin çekdar İlham Aliyev de Dısalin Davide peşveçuna hezi deryayı derbazi gonağak Nubuya. Bu karanina keştiyen şerin mujen u vesayetiyen taybet başkırına pergalin parastına peravan u sepandına teknolojiyen mujen şiyanin şerrin filoye bu gringi zedekrine. Bu nesaziye mujen kriye baregehin leşkeri ligori standartin mujen avakrine. U ezmuna navnetevayi jubo baştırkırına perverdehi ya pşeyi ya personalan bu berfrahite bu karanin. İro hezin deryayı yen azalara

Azərbaycanı Dupeyda Kırına Evlahiyya Deryaya Xəzərədə Rolekə Sərəkə Dilizin. Erkin Van Yen Sərəkə Parasına Sinorin Deryayı Yen Velat Evlahiyya Bingahin Enerjiye Platformin Petrol

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Estoniyanın yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova təqdim edib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov hərbi attaşelərlə görüş keçirib. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Estoniyanın yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirklə görüşüb. Görüş zamanı səfir Tina Nirk etimadnaməsinin surətini Nazir Ceyhun Bayramova təqdim edib. Nazir səfiri yeni təyinatı münasibəti ilə təbrik edərək, onu Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycanla Estoniya arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Estoniyanın Azərbaycanda səfirlik təsis edilməsi barədə qərarı məmnunluqla qarşılanaraq, bu addımın ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişafına, siyasi dialoqun intensivləşməsinə və əməkdaşlığın institusional əsaslarının möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi attaşelərdən görüş keçirib. Görüşdə nazirə cari il ərzində Azərbaycanın digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi attaşelik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış attaşelik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dayanıqlı sülhün təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən dövlət siyasətinin, eləcə də ölkədə ordu quruculuğu sahəsində aparılan islahatların beynəlxalq müstəvidə təbliğinin əhəmiyyəti vurgulanıb. İsveçrənin Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri İqnasio Kasis Azərbaycanda səfərdədir. O, bu barədə X-Sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Azərbaycana ilk rəsmi səfərimi həyata keçirməkdən məmnunam. İsveçrə Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir, deyə o yazıb. İqnasio Kasis, ATƏT fəaliyyətdə olan sədri kimi Cənubi Qafqazda dialoq, sülh, sabitlik və rifahı irəli aparmaqla yanaşı, ticarət, innovasiya və iqtisadi əlaqələr sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyi hədəflədiyini vurgulayıb. Bu səfər daha geniş regional təmasların başlanğıcı olacaq. Xatırladaq ki, Kasis Azərbaycanın şərqlə qərb arasında körpü rolunu qabardı. Sülhün coğrafiyası, Qarabağ Cənubi Qafqazda quruculuq, sabitlik və regional əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycana səfərə gələn 20 nəfərlik media mənsubları ilə yanaşı, nümayəndə heyəti bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edəcək. Nümayəndə heyətində xüsusilə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı əmək göstərmiş, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında xidmətləri olmuş media nümayəndələri təmsil olunur. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu ilki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vyetnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlər arası dialoqun mühüm platformasına çevrilib. Müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar sonlara gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan dövlətidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşayır dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, haricdə yaşayan Azerbaycanlar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızdan danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıçı, filolog

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşarım.

Beni ekle gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı ilə ATƏT-in sədri arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. ATƏT-in mina təmizləmə sahəsində daha fəal rol oynamasını gözləyirik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə ikitərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Azərbaycanda səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassis avqustun 4-də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçərək şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramını bildirib, əbədi məşəl abidəsinin önünə əkli qoyub. Sonra Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən İsveçrənin Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbərinə Şəhidlər Xiyabanının tarixi, bu məkanın xalqımızın yaddaşında tutduğu xüsusi yer və şəhərimizdə görülən abadlıq quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi ölkənizə mühüm hub rolunu oynamaq imkanı yaradıb. Görüş zamanı bu imkanlar ətrafında da fikir mübadiləsi apardıq. Bu sözləri İsveçrənin Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassis, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla birgə keçirilən mətbuat konfransında söyləyib. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə etdik. Sülh sazişinin paraflanmasından bir il ötür. Ölkənizin bu prosesə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirir və bunu məmnunluqla qarşılayırıq, deyə İqnasio Kassis əlavə edib. 2020-ci il müharibəsindən bəri Ermənistanın bastırdığı minaların partlaması nəticəsində 433 nəfər zərər çəkib. Mina təmizləmə işlərinin əsas hissəsini Azərbaycan öz resursları hesabına həyata keçirir. Bu sahədə ölkəmizə dəstək göstərən dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar olsa da, mövcud yardımın həcmi ehtiyacları tam qarşılamır. Bu sözləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveçrənin Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə birgə keçirilən mətbuat konfransında söyləyib. ATƏT-dən gözləntimiz ondan ibarətdir ki, təşkilat mina təmizləmə sahəsində daha fəal rol oynasın, humanitar layihələrin həyata keçirilməsinə və bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə daha güclü dəstək versin, deyə nazir bildirib. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Mədəniyyət Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və Gilanın dəstəyi ilə təşkil edilən 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb. Bu ilki festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Qazaxıstan, Niderland, Özbəkistan, Rusiya və Vyetnamdan olan musiqiçilər və rəqqaslar iştirak ediblər. Festival zamanı Qəbələ şəhəri layihənin məqsədinə uyğun olaraq mədəniyyətlər arası dialoqun mühüm platformasına çevrilib, müxtəlif ölkələrin, fərqli mədəniyyətlərin ən parlaq təmsilçiləri Azərbaycanın bu qədim bölgəsində bir araya gəliblər. Həftə boyu davam edən konsertlərdə yerli sakinlər və Qəbələnin qonaqları müxtəlif ölkələrdən gələn sənətçilərin çıxışlarını izləyiblər. Sənət adamları bəzən tamaşaçılarla birlikdə rəqs edərək bayram əhval-ruhiyyəsini daha da coşdurub, tamaşaçılar isə onları gür alqışlar və gül dəstələri ilə yola salıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dilimizi yaşadaq, milli kimliyimizi qoruyaq.

0: dövmüyle benim yaşım eynidir. Her ikimizin yaşı 85'dir. Ve bu 85 il, yani ki müəyyən bir dövrdə benim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ile olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən benim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti büyünlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna, beynəlxalq radioya. Səsiniz ucadan gəlsin.
1: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı ilə ATƏT-in sədri arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib. Azərbaycan-İsveçrə Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 10-cu iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. İpək yolundan milli mətbəxə, Azərbaycan yeməkləri Euronews-un reportajında təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İsveçrə Konfederasiyasının Federal Şurasının üzvü, Xarici İşlər üzrə Federal Departamentin rəhbəri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə geniş tərkibdə görüş keçirib. Görüş zamanı Azərbaycan-İsveçrə ikitərəfli gündəliyi, İsveçrənin ATƏT sədrliyi dövrünün prioritetləri, Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının hazırki vəziyyəti və perspektivləri, həmçinin regiondakı post-münaqişə vəziyyəti və Azərbaycan Ermənistan normallaşma prosesi müzakirə olunub. Bu ilin payızında Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 10-cu iclasının keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda komissiyanın iclası çərçivəsində və ya ona yaxın tarixdə biznes dairələrinin və özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı ilə Birgə Biznes Forumun keçirilməsi də faydalı ola bilər. Bu sözləri Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveçrənin Federal Şurasının üzvü və Federal Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri, ATT fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə birgə keçirilən mətbuat konfransında söyləyib. O bildirib ki, ATT məkanında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ölkələrin iqtisadi inkişafı və insanların rifahının yüksəldilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları çıxarılmalıdır. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsveçrə Konfederasiyasının Federal Xarici İşlər Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İqnasio Kassislə Bakıda mətbuat üçün brifinqdə deyib. Nazirin sözlərinə görə görüşdə Azərbaycandan neft məhsullarının Ermənistana göndərilməsi və digər əlavə inkişaf

0: məsələləri də müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov bildirib ki, hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında de facto sülh əldə olunub. Sadalanan irəliləyişlər Azərbaycan və Ermənistan arasında ikitərəfli danışıqlar əsasında baş verir və biz bundan sonra da müzakirələr aparacağıq. Sülh sazişinə gəlincə bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi eynidir. Sülh sazişi Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılacağı təqdirdə mümkündür. Euronews İpək yolu boyunca formalaşan xəmir yeməkləri ənənəsinə həsr olunan reportajı hazırlayıb. Çindən Avropaya uzanan kulinariya marşrutundan bəhs edən materialda Azərbaycanın milli mətbəx nümunələri, düşbərə və gürzəyə də yer verilib. Reportajda qeyd olunur ki, bu yeməklər hazırlama texnikası və nəsildən nəslə ötürülən kulinariya ənənələri ilə seçilir. Materialda düşbərənin qış mövsümündə daha çox hazırlanması, gürzənin isə özünə məxsus hazırlanma üsulu və təqdimat ənənələri izləyicilərə təqdim olunur. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Azərbaycan mənim elim.
2: Azərbaycan mənim dilim.
3: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəykən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələ Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən ömdə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.
3: Azərbaycan dili mirasımız, əmanətimiz.
4: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
5: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
3: Şuşanın səsi, Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan bugün. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bu sığal Qarabağın göz bəbəyi Şuşada yerləşən Yuxarı Gövhərağa məscidinə aiddir.

Şuşanın memarlıq incilərindən biri olan Yuxarı Gövhərağa məscidi 18-ci əsrdə əsası qoyulan və 19-cu əsrdə bugünkü görkəmini alan Azərbaycanın ən qiymətli dini memarlıq abidələrindəndir. Məscidin hazırki binası 1883-1884-cü illərdə Gövhərağa Cavanşir tərəfindən inşa etdirilib. Layihəsi isə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən hazırlanıb.

Qoşa minarələri, zərif daş naxışları və Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmiş bəzəkləri ilə seçilən məscid Qarabağ Memarlıq Məktəbinin ən parlaq nümunələrindən sayılır. 1992-ci ildə Şuşanın işğalı zamanı məscid ciddi vandalizmə məruz qalsa da, şəhər azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. 2021-ci ilin sonundan etibarən aparılan restorasiya zamanı məscidin memarlıq üslubu və tarixi elementləri maksimum dərəcədə qorunaraq yenidən bərpa edildi və 2023-cü il mayın 10-da istifadəyə verildi. Bugün Yuxarı Gövhərağa Məscidi Azərbaycanın tarixi mədəni irsinin bərpasının və Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma işlərinin mühüm simvollarından biridir.

Canım şu şey, güzel şu şey, ay şu şey. Bir de senin.

aşık kimi danış. Borçalı aşık mühiti hakkında danışarken farkroşunas alim merhum İlham Məmmədlinin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun zəhməti sayəsində Borçalı bölgəsində yaşayan aşıqların bir çox dastan variantları vaxtında yazıya alınaraq qorunub saxlanmışdı. Buna görə də ustad alimin ruhuna bir daha ehtiramımızı bildiririk. Aşıq Aslan Kosalıdan yazıya alınan Aşıq Qərib və Abbas və Gülgəz dastanlarını folklorşünas alimlər sənətkarlıq baxımından dəyərli nümunə hesab edirlər. Bu dastanlarda səsləndirilən qoşma və gərayların həm sayı, həm poetik məzmunu digər variantlardan daha zəngin və dolğun.

Mələk Cuma söyləyən Aşıq Məmməd Sadaqlı, Mehdi bəy söyləyəni Aşıq Əhməd Sadaqlı, eləcə də Koroğlu dastanının Pərzad xanımın kəndli belə gəlməsi və ya Ağca quzu qolu söyləyən Aşıq Aslan Kösalı, musiqişünas bəstəkar Azad Ozan Kərimlinin not yazısı ilə çap olunub. Adı çəkilən dastanlarla yanaşı Xəstə Qasım, İsmail Qız Yetər, Yetim Hüseyin, Şair Ağacanın Türkiyə Səfəri, Şah İsmailın Ata Mülkü kimi orijinal dastanlar da ilk dəfə məhz Borçalı mühitindən yazıya alınmışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqi şünas, alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisi

mitosunun əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nikbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozart'ın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb muğam üslubunun üzvi şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib. Onu dünya klassik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bugün də Aşıq Sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
3: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radiosu.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xofsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrəd formalı, çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palm ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik.

0: Tiknöv nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kirim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşnilər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbrüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində xana alətlərinin təsvir olunması, xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bu günə daşıyan canlı sənnamədir.
1: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.

Azərbaycan Sədu Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəstə.

Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət. Umayna da strateji davardamın. Əzəm səkəsən, Azərbaycan durza surun enerji təhlükəsi təmin biyədə Not iyan qazı ehtiyatın vacibə rol be, uxuna suruna da ölkə enerji strategiyada bərpa və enerji mənbun inkişafı əsas prioritet istiqamətin qılanı peqarda. Əm siyasat həm iqtisadiyyatı peybulu be, həmən qlobal iqlim dəyişikətin mübarizə qura beynəlxalq öytəlgün vura rusini qura xüsusi həmiyyət şistik. Prezident İlham Əliyevi müəyyən qarda enerji siyasatı da qavi enerji davardamın Azərbaycanı durza müddətinə inkişaf strategiya Əsas vücubə şartına da qılaniyə. Ölkə həşi, havu, ov, iyan bioenerji təkin barpaba enerji resursun ki okudu, enerji istisali həniyən mandı, iyan ekoloji cəhəti ki, bir təhlükə modeli dəvini fikədə. Xüsusən işqalıq uzud və Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonun qavi enerji zona elan bə. Bu zəminlə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ECB-i, həmən müasir enerji infrastrukturu UFB-i, bu ərazini də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ECB-i, həmən müasir enerji infrastrukturu UFB-i istiqamət edə, hüvüc miqyasinə layihən vura Rusniyəbədə. Məqsəd regionu enerji təminatı tamamən təmiz enerji isubi təşkil bi, modeli umayına da ölkə cüqla bölgənə Rusniyə. Azərbaycan beynəlxalq enerji şirkətinin COVID-19 hüvüc qardıda. Oxuna soruna da yola kanva investisorun həşi iyan havu elektrik stansiya eji həxədə yola müqavilan növüştəbə. Əmlahiyyən ölkə elektrik enerji istisalada bərpaba mənbun payvi qardı, təbii qazi sərfiyyatı kam qardı, qanaat qarda və qazi ixrac imkanın hüvücbə xidmət baxan. Bərpa və enerji siyasət Azərbaycanı Avropa enerji təhlükəsəti xidməti tuca mərhələ bəkardıdır. Qaviyyə elektrik enerji ixracı məqsədi Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya, Macaristanı arada CO2 bini elektrik kabili okurni lahiyə PIO kubarda bədə. An təşəbbüs ölkə ancaq karbohidrogen ixracatını əmə olmayına da qaviyyə enerji ixrac karda təkin mövqeyi zümandı bəyə hüsub bə. Dəmi İvrədə enerji səmərəti və qardı, karbon emisiyonun kambi, inovativ texnologiyan tətbiq Azərbaycanı qaviyyə enerji yiyən inkişafi rücnama cürnuba payı. Bu istiqamətə də qəbul və dövlətə proqramın, yiyən qanunda təşəbbüsün ölkədə bərpa və enerji sektoru investisiya marağı və qardı da. Dəmi yiyən əzəmə səkəsən Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət iqlə ekoloji məqsadın xidmət qardı da ni? Əm siyasət ölkə enerji təhlükəsəti qoyun bəy, iqtisadi inkişafı həniyən pevuru bəy, beynəlxalq kovində münəti hüvücü bəy, iyən regional lideriyyəti mövqi zümand bəy qura strateji həmiyyət vardı da. NAT iyən qazı ölkə təkin zınabı Azərbaycan, ümrüş paralel qaviyyə enerji dövləti pəqardı istiqamət edə, bəyəndi dümü, də məqsədi pun çoludur.

Global COVID namunəti məkon təkin Azərbaycanı yol bərol. Qurmina məsəkəsən, ümrüş Azərbaycan beynəlxalq diyaloq iyan COVID namunəti məkanun da qılayını peqarda. Uxuna sorun bükə də davarda beynəlxalq tədbirin hesab iyan miqyas həmiyyətinə dərəcə rəsə. Paytaxt bəyəndi dümə enerji forumun, qlobal humanitar tədbirin, cürcü zirvə vindəmunun, COP Vistinab, WUF Senzə, İslam İnkişaf Bankı qrupi İsurna qırdamun iyan Cugla beynəlxalqa platforma kasuibəti qardıdır. Öm tədbirin Azərbaycanı beynəlxalq etimad qazanç qardı, qlobal rüjnoma da vücbə vura qətən üçün da vücbə xoli. Cucu siyasi sistemin fərqinə marağın bə dövlətin nümandın bükədə iqlə vura da bə ivra ome ölkə etibarına diyaloq platforma təkin qabül bə təsdiq qardıdır. Vəsatına beynəlxalq münasibətin sistemədə etimad ən qiymətinə siyasi kapital hesab edir. Azərbaycanı balans və kanal siyasət beynəlxalq ötəliqin soydi qumandı. Konstruktiv kubin nəmrəti mövqi ən kapitali ofaya bir bədasırsına vardı. Ümrü üçəmə ölkə iqla regional ne, həniyən hüvür coğrafiyada dəyəndə bəsədəşi kubin nəmrəti helikarda dövlətin ödə qılani təkin zına bidir. Dəmi ibrət əziyə məsəqəsi nəzər səlluzim ki, əsatına dünyada dövlətin beynəlxalq nüfus ancaq iqtisadi iyən hərbi zü nüşunda bedəni, mədəniyyət, təhsil, idman, humanitar kubin nəmunəti, multikulturalizm, dinin

Radiyalıqdakin vücubə şərtun, dövlətun, çuka, zü, əsas elmentuna da qılaniye. Azərbaycan duruza sorun ki, bu istiqamət ədə faal siyasət bavra Rusunu da, beynəlxalq humanitar təşəbbüsün dastaq duda, cücü mədəniyyətun arada pardı rolü vardı da. Cəmə ölkə coğrafi mövqeyin prosesə də vücubə barzatı ufaya da. Şərqi də qərbi, şimali də cənubi ibiyə vura da, Azərbaycan cücü regionun arada iqtisadi, siyasi, iyan, humanitar əlağın presi xidmət düşündü da. Geostrateji mövqe ölkə beynəlxalq tədbirin qura cəlb qardan məkan təkin Virginia'da vücubə roluş istəyir. Qlobal tədbirin də uğur kəsubəti Azərbaycanı təşkilatçəti imkanın müasir infrastrukturu bir təhlükə mühiti və dünya nüşündü da. Jugu platforman ölkə beynəlxalq nüfuzu zuman qardı ivrədə Tücət tərəfdaşətin ufaya qardı, investisiyan heli qardı, Azərbaycanı dünya miqyasada həniyən zına əlavə imkanın binu qardı da. Amun avulin üçündü da ki, Azərbaycan ısad ancaq regional prosesun iştirak qardakasını həmən qlobal diyalogi təşviki xidmət qarda, cücü marağın badas varda, beynəlxalq COVID-19 qura etibarına platforma təqdim qarda, nüfuzuna ölkə peqarda.

tarihi sığa yudu. Ülbin əsr məsəkasının əmə umrucunə köy bəşmə ücənən davardamınına da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəmkarda binokarda usuru həxədə bəbi. Ümruc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırta məlumatın barosunim. Hürbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftıminci sur yönü nizde de Nadir Şah Efşari suyugas netice de kışta bapış. Azerbaycan zemrine de müstakil khanetün binubi. Hemen khanetüne de glaniyen toluş yani lankuni khaneti bebi. Khaneti paytağ evvel usuru şerbi peş bimi Cemalettin Khan tarafı paytağ ve lankani şehir kuçkarda bim. Xanəti inzibati cəhəti köyü Numuş usuru Rüy de la Lankon Dırıq, Zuvant Dəstvənd, Uluf Ucayurt, Korqanrud Muğan, Vilgic İyən, Kəsvərbi, İvrədə Yonza mahali Paybaxşbəbi Isatna usuru rayonu ərazi Usuru mahali Dıladabi Usuru mahali Şərqi köyü Xəzərədiyo Qərbi köyü Vilgic Cənubi köy Korqanrud, Şimali köy Çayçi Lankon, Şimal Qərbi köy Zuvandi Mahalun, Cənub Qərbi köy Ərdəbil xanəti həmsərhəd bey. Rusiya da İroni arada Novoştabay Gülüstan sülh müqavilə əsasən Donza Oktyabr İyazı Həşsə Senzəminci Surada Usturu şəhər Bədıvra Puabi. Şəhəri Astara Çayı köy Bəpiyədə, Şimalada bə Pua, Rusiya Das beşi, Osturu İyazı hafsa çılı haft, İyazı həşsa visi şaş visi həşminci suruna da tuluşu xaniyyatı dıla da bəbi. Əyən bu təmki əzə məsəkəsun Osturu ərazi dıqara Rusiya İmperiya dıla da bi. İminci mərhələ İyazı hafsa visi se sivi dımıncı surun, dımıncı mərhələ İyazı həşsa senzə İyazı nəfsa həcdəminci surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzəradıyı bədas vardı qura İyazı hafsa visti dıminci sur İyoni həcdə də Xəzəri kanı bölgənüş rupəqəti. Bu ruada Rusiya də Safavi arada İyazı hafsa visti seminci sur sentyabri donzada növüştəbə Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən təki Xəzəri kanı bölgən Rusiya dasbeşi. Qeyd bə dövrədə Usturu zəminun Gilan vilayəti dılada bequra Usturan Rusiya İmperiya hökuməti reyəgini. Ancaq Rusiya iyo və nız nəşimandı. Bəqura ki, Rusiya də Safavi arada İyazı Hafsa Sivi dəminci sur Yanvari visi iyada növüşta bə rəşt müqavilə əsasən Rusiya Kürükü Cənubada Xəzəri kanı zəminon Gilan, Mazandaran iyan Astrabadı Səfəvi dövləti uğurdun işi. Dəmiyən nəv sürübə peşt Usturu Tucadan Səfəvi dövləti uğurdun yəbi. Usturu ərazi Şimali Azərbaycanı zəminun İvrədə Dəminci kərə İyazı Həşsa Senzə İyazı nəfsa həcdəminci soruna da Rusiya İmperiya dıladabı. Qeyd bə dövrü

Vaxtımız səbəq ürbünə məsək əsəm şüma Azərbaycan Sədi Beynəlxalq Radyoda Torçazıvına da Domunun Masa Proqram Redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağban, xıdamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az.tv.az.tv rumal kirini. Hündüqarın buna bir nişana elektron radio int@az.tv.az mərrə binibisin.

0: Kanal Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Hezen deryayı. Hezakı lısar deryaya xəzəri növbədari dikər. Dıdiroka dəvləməndə Azərbaycan edə deryaya xəzəri hər tüm xoədiyə qringiyəkə məzinə stratejik, abori u siyasi buyə. Əv deryaya behempa bu sətsalan bəştari peşkətdən dəvləməndi u gəşədaninə velatimə buyə. İroji əvdü parasına əvləhiyyə enerjiyi bərcəvəndiyən abori u sinorin deryayı yen dəvlətə Azərbaycan edə roləkə taybət u qringdilizə. Jibər veyəki parasına əvləhiyyə deryaya xəzər yək jibər peşin yiyen sərəkə yen dəvlətə Azərbaycan ete həsibat.

0: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laləsi qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politoloq Əziz Əlibəyli.

Vakt geldi terk edip gedirem sen durna kadar gayda canım.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamalov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Bali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum, həm apartisi oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci elimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusunda mühür can sağlığı arzuyuram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzuyuram.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.